0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
0: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Pratite našu Facebook stranicu.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Radio KFOR.
4: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Jesi li video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica. Music is the universal language of mankind.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio KFOR.

0: Rosa.
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Radio KFOR.
4: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
0: You are listening to Radio K4.
3: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: posle.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: 7 sati, 5 minuta, dobro jutro, vreme za jutarnji program Buđenje.
1: I ovog ponedeljka, teškog ponedeljka, čini mi se, budimo se zajedno od 7 do 10 sati. Ne znam šta drugo da vam kažem, meni nekako teško počeo dan, ali verujem da će biti sve bolje i bolje.
0: Ivana sa vama i Bojan sve do 10 sati, svakako ajde da ne bude da nam ovaj ponedeljak malo teže pada, ali svi ostali dani u ovoj nedelji da budu lakši.
1: Da, kao da je super petak, mislim. Ne znam zašto se toliko bunimo oko ponedeljka. Ali dobro.
0: Svakako družimo se u buđenju, pričamo i ovoga jutra o jednoj zanimljivoj temi, o kojoj temi rečem malo kasnije, a bit će tu i svega još ponešto u buđenju.

0: Da, kao što smo i najavili, ovoga jutra bavimo se jednom zanimljivom temom o kojoj pričamo sve do 10 sati.
1: Da li procenjujete ljude, da li ste ikada pogrešili u tome? Ukratko, tema jutra, pun naziv, bok iz bok.
0: Da li ste nekada pogrešili u proceni nekoga i kasnije se iznenadili, možda bude to procena pozitivna, ne može samo da znači negativna.
1: Ali ja uglavnom grešim sa svojim procenama.
0: Misliš?
1: Da, zato i da se više ne trudim da razmišljam da li je neko, kakav je neko. Znači to što je tu trenutno, tako je kako je, neću o sebe da mislim stvarno uvek pogrešim, nije da baš nešto procenjujem ljude.
0: Da, ali svakako različita su iskustva svih nas u toj prvoj proceni makar, ali eto, možemo da pričamo i o tim lošim, negativnim procenama, a i onim pozitivnim, boljim.
1: Yes.
0: Da, tako da pišite, javite se, tu smo sve do 10 sati, 049 950 951.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. 24 hours a day, 7 days.

0: A u nastavku buđenja podaci i o vremenu.
1: Maksimalno danas do 19 stepeni, ne bi trebalo da bude kiše. Kiše, kažu, očekuje nas sutra.
0: Da, verovatno danas pretežno sunčano, a trenutno u Prištini i okolini 11 stepeni, ovoga jutra najhladniji kao po običaju Zubin potok, što bi naša koleginica Jeca rekla, da trenutno 5 stepeni tamo, a kada su ostali gradovi u pitanju, da, eto, koji stepen više, manje, tu negde oko 10, 11, 9 stepeni, zavisi.
1: Šta da vam kažemo, promenljivi ovaj maj, red kiše, red sunca, tako će biti do leta.
0: Pa verovatno, da.

0: pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: mi jutra, da li ste nekada pogrešili u procjeni nekoga i kasnije se iznenadili pozitivno ili negativno, kako god.
1: 049-950-951, može putem Vibera, može putem društvenih mreža, Facebook, Instagram, pišite, podelite sa nama vaše iskustvo vezano za procjenu ljudi.
0: O tome pričamo sve do 10 sati.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
10: Sevdah Baby i Beti Đorđević. Kosmička ljubav.
11: Kosmička ljubav.
9: Mesto broj 9.
10: Anđelina i Đorđi. Prvi sneg.
12: Bolje je za sve. Od kada nas nema. Da bolje je naš sve.
9: Mesto broj 8.
10: Breskvica, posle nas.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali ste.

0: mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.
2: Nek se vojske sudare, na komete udare, nek ovo srce prepukne.
0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
3: Ljubi me rukama, bili ređima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
4: Ja volim kad si tu, jer kada te nem, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Јас ако буден ја проверавам и каква е ситуација на прелазима, има ли гужве, има ли задржавања или нема, ево Ивана доноси информации из прве руки.
1: Кажу на Јаринју да оно 20-ак возила има за излазак са Косова. На остальним прелазима не би требало да буде задржавања, оно буде нешто мало јутарњи, мало поподневним сатима, nekad malo manje, nekad malo više do duše, ali ovo sve ono što vam treba jeste malo više strpljenja i ništa drugo.
0: Svakako, ako vi eto, imate neku drugačiju informaciju, možete to da podelite s nama, a mi sa ostatkom sveta, što bi rekli. Nama jedino...
1: Sa ostatkom ekipe.
0: Da. Nama jedino preostaje da vam poželimo srećan put, ma gde god putovali danas.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva.

0: Polako privodimo kraju ovaj prvi sat buđenja, ali tu smo još dva sata da se onako dobro razbudimo, da budemo 100% sigurni da se nećemo uspavati negde na polovini dana.
1: Upravo tako, i u naredna dva sata pričamo o temi jutra, ali pričamo i o drugim zanimljivim vestima, informacijama, pričamo malo i o sportu.
0: Pričat ćemo i Euroviziji.
1: Da, naravno, listat ćemo malo i muzički kalendar, bit će svega pomalo sve do 10 sati, budimo se zajedno.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: sat i 4 minuta nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima K4 radija sa vama i dalje Ivana i Bojan.
1: I tu smo do 10 sati, ne znam kome, ko će od nas, mislim da ću ja biti i do 11, ali o tom potom ima još dosta vremena svakako.
0: Ovoga jutra pričamo o temi da li ste nekada pogrešili u proceni nekoga i kasnije se iznenadili pozitivno ili negativno.
1: Ti grešiš li?
0: Pa grešim. Da.
1: Grešiš,
0: ja mislim da, da je to ili... onako, ajde 50-50.
1: 50-50.
0: Da.
1: Pa ja, ajde kažem, 99% grešim. Ajde ovo jedno protiv uroka, kažem, neko ostane ovaj 1%.
0: Da, svakako, eto, možda taj neki izgled, govor ili ponašanje previše utiču na tu lošu procenu ljudi, ali mislim da, eto, svakom od nas se desi da pogreši u toj proceni.
1: Kako ima je? I oni koji stvarno, ono, bez greške pročitaju ljude. Sad, javite se ako ste među njima.
0: Da.

0: Svakog radnog dana u terminu od 16.17 u prilici slušate novo izdanje emisije Mim po Mim, par mimova ide i u ovom buđenju.
1: Kaže, kada mi je profesorka matematike uzela svesku, a u njoj 13 predmeta, samo je rekla, mogao si ovde i opremu za fizičko da uguraš negde.
0: Jer si bio taj tip učenika?
1: Ne.
0: Ili si ono bio uredan? Svaka čast.
1: Bio sam uredan, ajde.
0: Ja nisam, ja sam ovaj, da, još oprema za fizičko je falila u svesci. Ali naravno kad sam bila malo starija.
1: Da, no, ovaj, evo imam još jedan mim, kaže, kakva je ovo temu verzija Maja, gde je sunce?
0: Da, da. Vidjet ćemo kako će biti.
1: Da, čuli ste Ivanu, danas novo izdanje emisije Mim po Mim od 16 do 17 sati.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: A u buđenju listamo i muzički kalendar, šta je to na što je obeležilo današnji dan 18. maj kada je muzička istorija u pitanju.
1: 1964. godine na koncertu Rolling Stonesa u Škotskoj izbili su nemiri kada je 4000 fanova sa lažnim kartama probalo da uđe u salu. 1985. godine Simple Minds su se našli na prvo mesto američke liste sa pesmom Don't You Forget About Me. I to je ono što slušamo u nastavku Simple Minds i Don't You Forget About Me.
0: Svakako opširnije o muzičkom kalendaru možete pratiti na našem web sajtu radiokfor.com/2, a istu vest možete pronaći na našim društvenim mrežama.

0: Jesi li da obio koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: 8 sati i 30 minuta i dalje ste na talasima Kefo radija, tema jutra, da li ste nekada pogrešili u proceni nekoga i kasnije se iznenadili.
1: 049-950-951, to su i društvene mreže Facebook i Instagram, javite kako je vaše iskustvo, kakvi ste u proceni ljudi, grešite, ne grešite, da li možda previše grešite pa ste onda prestali da analizirate ljude ko je kakav, jednostavno vas boli uvo.
0: Da, koliko brzo je to shvatite da su ljudi često drugačiji kada ih bolje upoznate, a sigurno imate takvog iskustva, da pišite, javite se, o tome pričamo sve do 10 sati.

0: svakim radnim danom, tako i danas u terminu od 17 do 18 sati slušamo najveće hitove u novom izdanju emisije Greatest Hits.
1: Bit će tu Britney Spears sa pesmom Born to make you happy, bit će tu Madonna, Enrique Iglesias, Craig David sa pesmom Seven Days, Red Hot Chili Peppers i U2 s pesmom Beautiful Day i još mnogi drugi, naravno, sat vremena traje emisija Greatest Hits. U2 i Beautiful Day ide u nastavku.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: 8:53, evo nas na kraju drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo Radija.
1: 13 stepeni je trenutno u Prištini, danas ne bi trebalo da bude padavina, kiša, kažu, očekuje nas tek sutra kao 10 dana,
0: da.
1: A ovaj maksimalno idemo do 19.
0: Ostanite s nama, čujemo se još uvek, čujemo se za eto nekih par minuta i dalje se budimo zajedno sve do 10 sati.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: 9:05, nastavljamo jutarnji program Buđenje na talasima KFOR radija.
1: Još sat vremena smo u buđenju, pričamo o tome koliko ste dobri u proceni ljudi, da li ste nekada pogrešili i zažalili zbog toga, o tome, eto, rekao, još manje od sat vremena u stvari.
0: Da, evo, jedno naučno istraživanje kaže da je procenjeno da ljude uspemo da procenimo za manje od jedne sekunde i često se tada baš i prevarimo u toj proceni. A kako je vaše mišljenje što se ovoga tiče? Pišite, javite se 049 950 951.

0: A svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski može se pronaći pitanje dana na koje vi možete da date svoj komentar.
1: Tako je, ovoga jutra, ovog ponedeljka, pitamo vas šta prebirate, psa ili mačku kao ljubimca, bok i kakav je tvoj izbor?
0: Moj izbor je pas, mada trenutno nemam psa, ali pas, mada ima i mačke, vrte se tu kod mene u dvorištu.
1: Ja biram psa, ali imam mačke, mislim, ironija života, deca više vole mačke.
0: Da, definitivno, da, što kažu, bitnije šta deca vole, a ne šta nije tako.
1: Da, nažalost.
0: Da. A kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče, pišite na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpske, ostavite svoj komentar, pas ili mačka.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: I dalje pričamo o temi jutra, da li ste nekada pogrešili u proceni nekoga i kasnije se iznenadili, možda pozitivno, možda negativno, kako god.
1: Ili ste možda bezgrešni, kako procenite u toj prvoj sekundi što kažu ta istraživanja.
0: Da, to je to.
1: To je to, ostane do kraja. Ajde da čujemo, još malo vremena ima svakako.
0: Da, pišite, javite se 049 950 951, o tome pričamo sve do 10 sati.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Mesto broj 7.
1: Crvena jabuka, da te mogu sada vratiti.
2: Da te mogu sada vratiti.
0: Mesto broj 6.
1: Daša Krunić, Mali

0: mesto broj 5.
1: Zera, šta radiš to?
0: Mesto broj 4.
1: Flamingo si, zbog nje.

0: Mesto broj 3.
1: Senida, ti i ja.
2: Ljube me rukama, bilo je rečima.
0: Mesto broj 2.
1: Jakov Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 1.
1: Anđelina, malo je.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: A u subotu uveče imali smo finale izbora za pesmu Eurovizije.
1: Tako je, pobedila je Dara sa pesmom Bangaranga, čini mi se.
0: Da, baš tako.
1: Kaže, iz Rumunije. Rumunije je ovogodišnji pobednik.
0: Bugarska,
1: jo,
0: izvini.
1: Pardon.
0: To je blizu.
1: Greška. Da, kako reče?
0: Bangaranga.
1: Bugarska.
0: Bugarska, da, Dara iz Bugarske.
1: Ovaj pobednik pesma za Euroviziju. Detaljnije o tome ćemo svakako u novom izdanju emisije Music Zoom. Znaš šta znači Bangarang?
0: Pa, no, tato, ne znam.
1: Kaže, to je neki stari ritual kojim su se terali kao ono zli duhovi. A u Darinoj pesmi to znači kada stavite ljubav ispred svega ostalog.
0: A to zanimljivo. Eto, pomenuo bi to, Srbija je sa grupom Lavina osvojila 17. mesto, a ono što slušamo u nastavku jeste pobjednička pesma Dare. I
1: nije naša Dara.
0: Da,
1: Bubamara.
0: Bubamara.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: I došao je trenutak kada možemo da stavimo tačku na temu jutra. Da li ste nekada pogrešili u proceni nekoga i kasnije se iznenadili?
1: Neka zaključak bude, nemojte da žurite, dajte priliku i sebi i osobi ovaj, sa kojom se to upoznajete, pa kako bude.
0: Da.
1: Ima vremena za sve.
0: Kao što Ivana reče, dajte ljudima da prođe neko vreme da bi mogli eto, da date neki utisak o njima.

0: 9:52 minuta, stigli smo do kraja jutarnjeg programa Buđenje.
1: Verovali ili ne, ovdje priču završavamo što se buđenja tiče, ali nastavljamo u novom izdanju emisije Music Zoom, tako da ostanite na 96.6.
0: Sa vama bit će Ivana u nastavku.
1: Dobro, dok je shvatila sam, da, ja sam, ja
0: da,
1: sam.
0: Da, a ja...
1: Da si rekao jutro.
0: Jel ti krivo, da?
1: Pa ne, prebrinut ću ponedelja.
0: Da, da, sutra sam ja, nemoj da brineš. Da.
1: Ko ja ne plati na mostu, plati na ću prišta.
0: Uvek biva tako, da. Ja vam šaljem veliki pozdrav, čujemo se.

I vreme za novi Music Zoom na 96.6. Pre nego što krenemo sa informacijama i sveta muzike, pričamo o vremenu. Pretežno sunčano, 14 stepeni trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 18, maksimalno danas idemo do 19, tim što će biti u toku čitavog dana smena sunca i oblaka. Pretežno oblačno, kažu, utorak uz moguću kišu u toku čitave nedelje, pa sada vidjet ćemo kako će sve to biti.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Najbolja muzika na

moramo da pomenemo Evroviziju. Bugarska je ovogodišnji pobednik pesme za Evroviziju koja je održana u Beču. Bugarska je osvojila 516 poena i tako odnela pobedu sa numerom Bangarang. Na drugom mestu Izrael sa 343 poena. Treće mesto pripalo je Rumuniji. Australija je bila na četvrtom mestu, a Italija je osvojila peto mesto. Srbija je zauzela 17. sa osvojenih 90 poena. A mi slušamo nastavku pobedničku pesmu ovogodišnje Eurovizije, Dara i Bangarang.

0: vaš izbor da proverite, štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija. Music Zoom on Radio K4.

Parni Valjak je 16. maja koncertom u Sava centru proslavio svoj 50. rođendan, odnosno bend je proslavio 50 godina svoje karijere. Ono što je dočekalo publiku jeste spoj kultnih hitova i novih pesama. Bilo je to večer rock'n'rolla, vrhunske produkcije i emotivnog susreta generacija od dugogodišnjih fanova do onih koji bend otkrivaju tek sada.

U srcu Beograda, u prodavnici Jugoton Srđan Gojković Gil električni orgazam predstavili su album U magli sjaj sa 14 pesama, kritičari ga hvale kao jedno od najlegendarnijih izdanja bedna u takođe i najenergičnijih. Album spaja moćnu pop energiju, kratke melodične pesme, akustične i električne uz modernu produkciju, ali u duhu korena benda. Posebna saradnja uključuju Anicu Dobru i Zorana Kostića. Inače, bend će 45 godina od prvog albuma proslaviti 11. decembra u MTS dvorani, gde će publika čuti i nove pesme.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Turn it up! And don't you stop.

0: Jesi li je dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zoom. Music Zoom. On 96.6.
3: Radio K4, the station that cares about Kosovo. How

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.
2: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

samo traže daj, daj, niko ništa ne nudi, šala na stranu, Shakira i Burna Boy numera daj, daj. Šta god to značilo, u 12 sati 5 minuta, dobar dan ću vam poželeti i naravno jedna onako toplo dobrodošlica ovog lepog, toplog, sunčanog ponedeljka. Inače, 18. majski dan, više od pola meseca, petog po redu u 2026. je prošlo, gde prođeš ovi dani za nama zaista ne znam, možda je neko vodio neku evidenciju, ja i da sam probao ne mogu se setim ništa bitnog i značajnog što se desilo u proteklih koliko gotovo 150 dana i više, jel? Kako je ono, leto praktično na pragu, još mesec dana, onda oni letnji odmori dolaze i to će nekako da prođe, pa onda jesen i šta sve ne, mislim samo da smo živi i zdravi što se kaže, a ostalo kako budi. Dobrodošli u novo izdanje Zujenja koje slušate sve do dva. Eto, male ovog onog uvoda neplaniranog i potpuno spontanog ste imali prilike čujete od strane mene, ali dobro, sve u nastavku će ipak biti više po nekom redu i planu. Malo muzike o vremenskim prilikama, po svemu ostalom opširnije slušate do 14.00. Vlada sa vama, dobrodošli. Say my-

Što se tiče vremenskih prilika, jedan onako lep dan za razliku od onog jučerašnjeg pa i onog subotnjeg kada je bilo onako svežije, kišovito jutro, juče i onako više ličilo na neki novembar, ali dobro, danas kudikamo bolje, trenutno 17 stepeni, 22, taj neki realni osjećaj uz pretežno sunčno vreme i severni vetar koji duva nekih 11 km na čas, udari vetra kudikamo jači, slab, ali ne toliko loš kvalitet vazduha. Danas maksimalno brojimo do 19, sutra oko 17, sreda 20 stepeni, ali postoji mogućnost neke kiše danima pred nama. Dakle, temperature će biti sasvim solidne, ali kiše je vrlo moguće da će padati ono bar neki pljusak u prolazu, kako bude, vidjet ćemo. Ima velike šanse za to. Kažem, ostaje da se vidi da li će tako i biti. Idemo sa Gocem Tržan u nastavku, nakon toga ćemo čuti i Van Gogha.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Evo malo muzičkog kalendara u nastavku, a čisto ovaj članak imate i na našem web sajtu. Svakog dana bukvalno možete da pročitate šta se to zanimljivo dešavalo kroz muzičku istoriju na pomenuti dan i datum. Za ovaj 18. maj vraćamo se u godinu 1985. Simple Minds su se našli na prvom mjestu američke liste sa pesmom Don't You Forget About Me. Ima tu još nekoliko interesantnih datuma, ja sam izbrao samo ovo dešavanje zapravo, i kada sam već pomenuo Simple Minds i pomenutu pesmu, slušamo istu u nastavku, uz još jedan poziv da odete na naš website radiokfor.com i vidite šta sve tu možete da nađete, to jest pročitate.

0: Пратите нас на Инстаграму Радио Кејфор Српски. Пре него што кликнете подели, направите паузу.
1: Није све на мрежи истина.
0: Дезинформације се брзо шире када се чињенице не проверавају.
1: Зато је провера важна.
0: Не осланјајте се само на један избор.
1: Проверите више од једног поузданог медија пре него што поверујете или поделите.
0: Проверите чињенице. Не будите жртва дезинформација.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Na prestižnom takmičenju Trofej Srbije Dunav Kup, koji je okupilo više od 900 takmičara, sportsko karate udruženje Zvečan ostvarilo je zapažen rezultat osvojivši dve bronzane medalje. Bronzu u borbama u apsolutnoj kategoriji zanade 2013. godište osvojila je Darija Vučković, dok je Ognjen Vučković do odličja stigao u katama. Eto, čestitamo im oboma na ovom zaista sjajnom uspehu. Dakle, među 900 takmičara osvojiti medalje, pa makar to bile i bronzane, jeste zaista veliki uspeh i želimo im u budućnosti da se okite i onim najsjajnijim medaljama, to jest zlatnim. A mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Slušate Zujenje sve do dva.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Kejka. Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: 24 hours a day.

Danas je Međunarodni dan muzeja. Obeležava se na svetskom nivou, naravno, i ovaj dan slavi kulturno nasleđe i ulogu muzeja u očuvanju istorije, umetnosti i nauke. Ceo članak naravno možete čitati na našem web sajtu. Sada vam ja ne prepričavam o čemu se tu zapravo radi, nekako je bolje kada vidite sopstvenim očima što se kaže, tako da trk na radiokvor.com/2 i vidite o čemu se tu zapravo radi.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
0: Radio Kvore.

hteli bi da znaju sve. Oni što te ne vole. Ko ti u kuću dolazi? Ko ostaje tu, a ko odlazi? I gde si sakrila suze? Kad ih niko nikad ne vidi. A ne znaju da si u srcu svom.

0: da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.
1: Eto, čuli smo i Marinu Tadić u 10 minuta do 1. Lepo vreme i dalje, vani sunčno, ima oblaka, ima neki vetrić, ali ništa strašno, ne bi trebalo ništa što se tiče vremena da vam pokori današnji dan. Mi se približavamo kraju prvog sata Suvenija, u onom narednom i dalje dobra muzika, još nekih informacija svakako vas očekuje, biće tu i nekih zanimljivih stvari kada su te informacije u pitanju, tako da ostanite uz 96.6 i radiokvor.com. Idemo sa numerom Doktor, Work It Out, Pharrell Williams i Miley Cyrus, tu je i Leanne Rimes i tako dalje, tako više. Čujemo se ponovo za recimo 12-13 minuta.

0: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.

Dobar dan ljudi, još jednom evo nas na početku drugog sata zujenja. Ponedeljak je 18. majski dan, lepo vreme, u principu daleko lepše nego što je to bilo tokom vikenda za nama. Tako da uživajmo, uživajte. Kada već pomenuh vreme, vremenske prilike, danas maksimalno oko 19 stepeni, trenutno oko 17, mada realni osjećaj kaže oko 23. Severni vetar i dalje duva nekih 11 km na čas, udari vetar oko 25 km na čas uz slab, ali onako solidan kvalitet vazduha, ako tako možemo da kažemo. Do 19 maksimalnih danas, sutra malo idemo u rikverc, 17 maksimalno, malo više oblaka, ali bit će sunca. Od srede i toplije, ali i raste mogućnost neke kiše. U principu, tokom čitave nedelje, temperature oko 20-21 stepen, ali i kišovito vreme nas očekuje. Sljedeće nedelje i nešto veće temperature, bar se tako najavljuje. Očekivano kraj maja, početak juna, i očekivano da temperature krenu da budu nešto veće. Idemo dalje i u nastavku dobra muzika, pa onda idemo malo sa zanimljivostima, pa sve po redu, ostanite sa nama.

0: Hi guys, I'm Iggy Azalea and you're listening to some new music.
1: Radio K4.
2: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
3: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
2: Ali reči ostavljaju posledice.
3: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
2: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
3: Ono što delite odražava ko ste.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
0: You are listening to Radio K4.

Anabela i DJ Šone, loša kopija, 13 sati 22 minuta. Što se tiče sportskih dešavanja, danas počinje polufinale ABA lige, veliki derbi. U polufinalu se igra s jedne strane Kostura, Zvezda, Partizan, s druge strane se nalaze Budućnost i Dubaj. Partizan domaćin u prvom meču, utakmica počinje od 20 časova, igra se na dva dobijena meča. Čini se da je Partizan favorit u ovim mečevima, ali ajde vidjet ćemo. S druge strane, ABA liga bez nekog takmičarskog značaja, pošto su i Zvezda i Partizan u Evroligi još bar dve sezone, tako da ono, utakmice za prestiž i za jedne i za druge. Verujem da posle prilično onako očenih sezona koji su imali jedni i drugi, bez obzira što je Zvezda odigrala par utakmice više u Evroligi, jedva čekaju da se sve završi i da zbrišu kud koji mili moji, pa tamo oktobra, ko se vrati, vratio se, ko je došao, došao, ko je otišao, otišao. Tek, eto, verujem, zapravo ostaje još onaj deo domaće lige da se i to završi, ali mislim da će to brzo nakon ABA ligi to da se završi tamo negde do sredine juna, bi trebalo sve da bude gotovo kada je košarka za jedne i druge.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.
2: Lider harmonije i razlika.

Prošlo je pola dva, a podsjećamo da ćemo i ove nedelje u saradnji sa bioskopom u Gračanici deliti dva puta po dve karte. Inače, zbog tehničkih problema, prošlog četvrtka nije bilo moguće da budu projektovani filmovi koji su bili na redu. Bile su Tike, Crtač od 7 i In the Grey, odnosno Siva zona od 21 čas. Ti filmovi nisu bili. Da li će biti ove nedelje, vidjet ćemo. U principu pratit ćemo situaciju i naravno vi ispratite naš story na Instagram profilu Radio 4 Srpski, gde možete da učestvujete u nagradnoj igri, gde, kao što rekao, već delimo dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici.

0: Još ne puštamo.
1: Ako ne puštate čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
2: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

Kad smo malo pre pomenuli bioskop u Gračanici, nema sumnje da će neki od ovih filmova koje ću vam sada predstaviti se naći na repertuaru ovog bioskopa, pre ili kasnije. Recimo, to je film Fitilj, akcioni thriller, kaže centralni London zahvata panika kada se na gradilištu otkrije neeksplodirana bomba iz Drugog svetskog rata. Zaista sjajna ekipa glumaca u ovom filmu koji onako izgleda spektakularno, barem iz trailera, tako da zaista očekujem puno od ovog filma. Zatim tu je i drama Noćna smena. Zatim Saputnik, u pitanju je horror film, nakon što mladi par prisustvo jezivo i nesreći na autoputu, ubrzo shvataju da mesto nesreće nisu napustili sami. Kaže se njima je krenuo i demonski progonitelj, poznati kao Saputnik. I tu je film fantasy, akcija, avantura, Star Wars, Mandalorac i Grogu, na osnovu serije snimljeni film, kaže prvi film iz sveta zvezdanih ratova, posle, ako se ne varam, 7 godina. Ne predviđaju neku veliku gledanost ovog filma, ali ajde da vidimo kako će sve to da prođe. I nastavljamo dalje. Dobra muzika u nastavku, Željko Joksimović nam peva numeru Michelle.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

I to je to, ljudi, što se tiče zvenja za 18. majski dan. U nastavku programa za 10 minuta na ovom istom mestu počinje novo izdanje naših 30, tako da se čujemo u to vreme s nekim sjajnim pesmama. Ostanite na talasima KFOR radija.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical,
3: heartbeat of the town.

Dobar dan. Vezan se najavio za ovo druženje koje počinje sada i trajeće sve do 4, dakle novo izdanje naših 30 upravo počinje. Puno dobre muzike vas očekuje. Krećemo sa Babama i Borisom Novkovićem, potom ćemo već čuti, nadam se, nešto i po vašem izboru bude danas, tako da čekamo vas.

Dok svira radio, bio je to Boris Novković, pesma koja je bila aktualna kad sam ja bio ono klinac, tako da je to i dan danas se rado sluša. Ako želite vi da čujete neku pesmu kada ste vi bili klinci ili nešto što je aktualno ovih dana što vam se sluša, možete ono da zatražite, jeli, tu muzičku želju, odnosno pesmu da promo, da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. 049-950-951, tu je Instagram, tu je Facebook, tu je i Viber i čekamo vas.

ku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Eto, čuli smo i Leto štuke, Topla voda, u nastavku a neke pesme koje po mom ličnom skromnom mišljenju onako priče neku priču. Zanimljive su dok slušate. Slušamo Daka, U moje vreme, nakon toga Poslednja igra Leptira, Trodupli čovek i onda tu je i Đorđe Balašević sa numerom Boža zvani Pup. Dakle, pesme onako potpuno različite, ali kažem, sve sa nekom interesantnom pričom, tako da nadam se da ćete uživati u nastavku programa, možda vas eto sve to inspiriše da se javite i da zatražite da vi čujete neku pesmu po vašem izboru u nastavku.
1: Tata.
2: Molim, Ljubavi.
1: Rekla mi je nastavnica muzička gde si bio popularan u tvoje vreme.
2: To je istina.
1: Kako je to bila?
2: Pa vidi ovako.

0: Tata, jel ste vi imali automobile u tvoje vreme?
1: Ne, čero, putovali smo s konjima.
0: Aha.
1: Sećam se krajem 97. kad smo išli fijakerom na tezgu u Cirih. I negde kod Beča konj se ritne, skrene s puta i upadnemo u živo blato. Jedva su nas seljaci izvukli. Stigli smo u Cirih u aprilu 98. Jel tako je bilo vreme?

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
3: Šta mi ovo što u glavi sve? Neka muzika. Malo prije sam izašao iz kafane, shvatio sam da sam ja jedan trodupli čovjek. Sad sam se vidio u izlogu i vidim tri čovjeka unutra. Ja sam jako jedan široko astronomski čovjek, malo sam popio, a ne vez. Nego, gdje mi je kuća? Evo neki stranci prolazi. Alo, auf Wiedersehen, gdje mi je kuća? Pa ne mogu da znaju kad ne mogu da kažu na našem jeziku, ne znaš? Opet sad da vidim ja, četiri stuba, mesto dva. Nemo da se skonu intencijem, u točnu dinu.

0: Alo, unu ce?
1: Na, ex, mausu.
0: Jao, juče je bilo dve ulice, sad ima četiri ulice. Pa kako su ti radnici, bre? Juče su izgradili bile dve ulice, danas su izgradili bile su četiri ulice, sad ima 16 ulica. Ja ne znam kuda se ti turam. Bar da su stavili alkobraćeni znak, da zna pijan čovjek gde da puzi, nego ni to, ni ovo. Znaš, sve mi neki ružičasti slonovi. Jure me počeo dan, koja sam u cirkusu, a pio sam osinoć samo celu noć. Glava mi je orkestar, stalo svije neki džez, a možda nije džez, znaš. Pošto pio sam i ova grčka pića, buzuki, ne. Pio sam sirta, ne. Metaksu, tako je, e, alo, da. Metaksi! Neće mi poveze, moram da je pijen. E, posi, posi. Alo, snimate, gde mi je kuća? Pa ne musiš da znaš ko se pijen. Sva sreća da sam ja trezan, inače šta bi bilo? Opet sada vidim ja, četiri stuba, mesto dva. Umesto da su stavili stubove jedan na drugi.
2: Pa ne ovako, suma stubova, ne musiš snađu.

0: non c'è Mel, na ex. Kada sam u cirkusu, a pio sam od sinoća mu celu noć. Glava mi je orkestar, stalo mi svira i zvoni i mandolinom. Kad imam tranzistor u glavi, ali ne u manteru, ružičasti slonovi. Jure me po ceo dan mu pobegne, kada sam u cirkusu, a pio sam. Osino čamo čemu noć, glava mi je stalno orkestar, još uvijek mi zuji, a nema veze, važno je da sam ja zadupli čovjek.
1: Šta je ovo? Gdje je muzika?
0: Mora da je fajrant.
2: Action! Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

Čuli smo to što smo čuli, nastavljamo dalje s dobrom muzikom u nastavku sve do 4 naših 30, sada nešto manje već, uz jedan poziv da se javite ako želite da čujete nešto po vašem izboru. Idemo, Magla Band, nakon toga i Marija Šerifović.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.
2: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
3: Mir počinje našim izborima.

Mario Šrifović je pevala, Marina Visković u nastavku će imati svoj mali show od par minuta, nakon toga i Đana. Još neki 7-8 minuta za ovaj prvi sat vremena imamo na raspolaganju da eto ispunimo neku vašu muzičku želju, pa se javite na 049 950 951, tu Instagram, tu je i Facebook.

Đana, nostalgija, 10 minuta je ostalo do 3, slušate naših 30, sada već negde na pola emisije smo, tako da još nekih 15 pesama ćemo čuti u nastavku, možda koju više, nema veze, svakako poziv da se javite ostaje i dalje otvoren, pišite ili na neki drugi način se javite, nemam pojma kako god. 049-950-951, tu i Viber, Instagram, naravno Facebook, uvek čekamo i uživamo u dobroj muzici u nastavku.

Ljubime, brzo žurim, Serdak Baby, Kim i tako dalje, tako više. 5 sati 7 minuta, nastavljamo dalje s druženjem. Družimo se, jeli, još ovih 50-ak minuta i može vaše muzičke želje na 049-950-951, možete napisati preko Facebooka ili Instagrama, naravno Viber uvijek.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Tehnologija prikuplja informacije trenutno.
2: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
1: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
2: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
1: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Cars i Bela veštica na 15.25, odnosno 26. Idemo dalje, Riblju čorbu nastavku, nakon toga Knez i Rambo Amadeus i dobra muzika još ovih pola sata u naših 30 neka od, to jest neke od ovih pesama mogu biti vaše, javite se, pišite nam ili nas pozovite.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Radi na kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.

Ajmo ljudi, još malo pa nestalo, bar kad je ovo izdanje naših 30 u pitanju. Samostalni referenti u nastavku, nakon njih tu je i Sanja Vučić. Slušajte naših 30 sve do 4.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Love and passion.
4: The best music on Radio K4.
0: Budite informisani u svakom trenutku.
4: Radio K4.

Ajmo ljudi, još malo i bukvalno nestalo, još par numera i da završimo ovu priču kada je naših 30 u pitanju. Idemo sa U grupom, sledeće pesme iznenađenje kao i sve naredne, tako duže.

0: I si vidio ovi u kući si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

minuta ostalo do 4, odnosno do 6 sati, eto, mnogi od vas uskoro i završavaju sa radnim danom. S tim u vezi vam želim prijatan ostatak dana. Definitivno ovde ja negde završavam, ali Pajče preuzima mimovanje od 4 do 5. Slušate pa sve one ostale emisije standardno svakim radnom danom do 8 sati. Tako da, ostanite sa nama, uživajte tak dana. Definitivno ovde ja negde završavam, ali Pajče preuzima mimovanje od 4 do 5. Slušate pa sve one ostale emisije standardno svakim radnom danom do 8 sati. Tako da, ostanite sa nama, uživajte u danu i čujemo se.

Dobar dan, dobar dan i dobro došli na Talase Gefa Radija na 966. Sledim novo izdanje emisije Mim po Mim, malo mimovanja do 17 sati uz vašeg domaćina DJ Pajčica. Ne menjajte frekvencije narode, ostanite uz naše talase, jer sledi, ajde kažemo, dosta tih dobrih pošalica koje nam dolaze sa interneta.

Odlično, Michael Jackson i Biret u 16 sati 12 minuta, mimo vi do 17 časova, vaš domaćine, DJ Pajče, ne menjajte frekvencije. Ono što sledi u nastavku je, kaže ovako, nešto vezano za maj, za vreme koje jeste zaista jako čudno. Tačno volim, kaže, ovo vreme i maj, jer ne znam da li da obučem skafander, kabanicu, šorc, majicu ili neku kožnu jaknu i čizme.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim. Ne menjajte frekvencije. Ukoliko i vi imate neki dobar mim, neku dobru šalu, možete to naravno uvijek podeliti sa nama. Kaže, iz zone komfora izlazim isključivo u napad panike.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Ko to tamo i naravno Heni i Breskvica. Mimovanje do 17 sati kažu prati svoje snove. Ja zaspim čim krenem.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim uz vašeg domaćina DJ Pajče. Te kaže, postoji sastanak na slepo, ali i postoji sastanak sa slepcem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

Produži dalje, produži dalje. Zdravko Čolić, naravno, a mi ćemo produžiti, to jest završiti sa ovim izdanjem emisije Mim po Mim, ali nastavljamo da se družimo i nakon 17 sati, jer verujem da znate sledi novo izdanje emisije Greatest Hits. Koja vas, kaže, pesma najviše dirne? Pa dirne me, kaže, razbole se lisica kad popijem koju. I za kraj još jedan mim, kaže, povučem se u sebe kad damo nas petora. Narode, čujemo se, čuli ste za manje, ajde, kažemo, desetak minuta. U sljedeće novo izdanje emisije Greatest Hits. Ne menjajte frekvencije, jako brzo saznaćete šta ćete tu slušati, šta sve imamo na repertuaru kada je u pitanju novo izdanje emisije najvećih hitova ili pak Greatest Hits. Bob Moses, Hanging On, jako brzo će uslediti i Wild Cherry, Play That Funky Music.

Stigli smo i do dela koji je posvećen novom izdanju emisije Greatest Hits. Red Hot Chili Peppers, U2, Craig David, Enrique Iglesias, Madonna, Savage Garden, David Gray, Britney Spears, Blink 182, NSYNC, Mia su samo neki od izvođača koje slušamo u narednih skoro sat vremena. Tako da, naravno da ne menjajte frekvencije, Course Radio, spomenuti Red Hot Chili Peppers, Californication, uživajte u novom izdanju emisije Greatest Hits.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Odličan, odličan ADC Around the World. Nastavljamo da se družimo, dobra muzika, naravno uvijek kad je u pitanju Greatest Hits, idemo malo do Australije. Crash and Burn je pesma australijskog benda Savage Garden. Numera nastala 2000. godine. A nakon njih slušamo Davida Greja i numeru Babylon.

0: Vi slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

Idem och idem om Happy Hour, Katy Perry, Nicki Minaj, svež, svež, Dustin Bieber, Sorry, Fox, Klinik, to je ono što slušamo u nastavku narode, ne menjajte frekvencije, talasi, kejfer, rać.

šta sam ti to učinila, Foks? Klinika Narode, na pravom ste mestu, ne menjajte frekvencije, slušate novo izdanje emisije Happy Hour, 21 Pilots, Ride, 5 Seconds of Summer, Young Blood, to je ono što slušamo u nastavku. Ne zaboravite, večeras od 20 sati polufinale ABA lige, Partizan, Crvena zvezda.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Stižem Happy Hour. Fantastični hitovi i neverovatni ritmovi.

0: Jesi video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Dobrodošli u Happy Hour. Muzika koja diže raspoloženje i tera te da plešeš.

Idemo narode, 18:50 minuta, odlični Stromae, Lawrence Dance, pogledajte spot ukoliko niste, ima nekoliko verzija ove numere. Drema, Selena Gomez, Calm Down. Naravno, mi ćemo nastaviti da se družimo i nakon 19 sati. Ne menjajte frekvencije.

Idemo, idemo, ogluvaranje za kraj programa našeg radija, narode. Eto, stigli smo na lagano sad po sat i do ovog posljednjeg dela, gluvaranje, emisija kojom zatvaramo program našeg radija za ovaj današnji dan, a danas je ponedeljak, već je 18. maj. Slede vremenski podaci jako brzo.

Idemo na red. Što se tiče vremenskih prilika, pa stanje je ovako, lep dan za nama, trenutno je i dalje fantastičnih 18 stepeni, minimalno za noć oko 6 sutra. Tu smo nekih 18 stepeni u plusu, bit će nešto više oblaka, ali ne bi trebalo biti padavina ukoliko je verovati meteorolozima, temperatura oko 6 stepeni u najhladnijem delu noći, to jest jutra.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4.

čuli ste prethodno kako nas vreme očekuje do kraja večera i idealno za ovo doba godine, reklo bi se, i temperatura neće biti nešto preterano niska, nekih 6 do 7 stepeni. Sutra čuli ste do 18 stepeni u plusu, od 20 sati prvo polufinale ABA lige, Partizan je domaćin, igra se na dve dobijene utakmice, revanš se igra u četvrtak, domaćin će biti ekipa Crvene zvezde, dakle od 20 sati prvo polufinale ABA lige, Partizan je Crvena zvezda, drugi polufinalni par čine ekipe Dubaja i Podgoričke budućnosti.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

Idemo na red, gluvarenje za kraj programa našeg radija, vaš domaćin DJ Pajče. Imate i na našem web portalu informaciju koja kaže da je danas i Međunarodni dan muzeja. Obeležava se dan koji slavi kulturno nasljeđe i ulogu muzeja u očuvanju istorije, umjetnosti i nauke. Kompletnu informaciju možete pronaći na našem web portalu radiokefor.com/2.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Radi imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
8: This is Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.
4: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv. Ni

Idemo, narode, što se tiče glumarenja, to bi bilo to za ovaj današnji dan, za ponedeljak 18. maj. Uživajte u dobroj muzici, ukoliko izlazite, lepo se provedite i naravno ne menjajte frekvencije ukoliko ostajete u svojim domovima. Sa mojim dragim kolegama čujete se već sutra uz novo izdanje jutarnjeg programa Buđenje.

0: action!
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio K4 jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio K4 Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Salsa, reggaeton i još mnogo toga. Latino zvuk na KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi. Glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uhvatite ritam. Živite strast. Sat latino muzike.

0: tehnologija prikuplja informacija trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: dobe.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: despacito.
1: Jesi li dobio ukusi dela?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatli i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR. Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: stranger.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
1: Predstava je u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kada ima kartu?
5: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Slušate Radio K4.
1: Ovu poruku je kreirala veštačka inteligencija.
2: Zvuči autentično, deluje ubedljivo, ali da li je tačno?
1: Veštačka inteligencija može da kreira sadržaj za nekoliko sekundi, glasove, slike, čak i vesti.
2: Ali veštačka inteligencija ne proverava činjenice. Međutim, vi možete.
1: Pre nego što poverujete ili podelite, proverite više pouzdanih izvora.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: tehnologija prikuplja informacije trenutno.
1: Jake slike i emotivne poruke ne zamenjuju činjenice.
0: Dezinformacije se šire kada preskočimo verifikaciju.
1: Vaš izbor da proverite štiti pouzdanu komunikaciju.
0: Proverite činjenice, ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. Music is the universal language of mankind.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
3: Love in search of a word. Radio K4.

0: Jesi li da obio kući si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.